0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Parlamentera Partiya Demiya Elihê, Zeynep Udüncü Ragan, Malbata Jiberku be Kurdî axfiye ji aliyê cîranê xwe yê polîs û malbata wî ve rûbirûyî tundiyê hatiye. Li hember van angeştan û serlêdana malbata ya ji bo îhadê, parêzgariya Elihê daxuyaniyek belav kir û diyar kir ku alozî ne ji ber axaftina bi Kurdî ji ber kêşeyeka kevin yên cîrantiyê derketiye. Udüncî anî ziman ku Malbata işek jiber axafna Kurdî rubruyi erişi hatiye. Tiliya jineki hatiye şikandın, telefonin van jibo tenekirna delilan juan hatiye vergirtin u keça polis ve peyva bave min deva bu kuje gev kharne. Caliye xueve parizgariya elihe de dakhuyaniye kede eriş halı dıji zimane Kurdî rayt kir u diyar kir ku hevjina polis jimmerdiniye u şer necber axaftina bi zimane Kurdî büye. Li Bakurê Kurdistan û Tirkiye tevku mafê hilbijartina xwandina Kurdî heftiye du demjmêr de polên navîn de bi awayekê fermî heye jî ji ber guherîna reveberên xwandingehan û rêgiriyên kêfî yên hin reveberan gelek polên Kurdî tên girtin. Herçend xwandina Kurdî bi awayekê fermî ji aliyê dayîk û bavan ve tên hilbijartin jî ji ber ku her çwar salan carekê reveberên xwandingehan tên guhertin, Reverên nû ve biryarên keyfî polên Kurdî digirin. Ji ber ku malbat neverin, serî li dadgehan bidin mafê wan tê xwarin. Mamosteya zimanê Kurdî Hudaî Nûr Sumbul ji Kanal 8 re ragihand ku niha li 16 bajar 37 navçe û 321 xwandingehan xwandina bi Kurdî heye. Tenê li Amedê li 42 xwandingehan waneyên Kurdî tên xwandin. Mûr Sumbul balkşande ser ve yekê ku 20 milyon xwendikarên li Tirkiye derdora 7 milyon xwendikar dikarin waneyên Kurdî hilbijêrin. Lêbelê niha bi zor û zehmetiyekê tenê 86,064 xwendikar ji bo hilbijartina waneyên Kurdî hatine qana kirin. Hêzên Parastina Gel HPG nasnameya 168 endamên PKK ku di şerê çend salê buhurî de li gel artişa Tirkiye jiyana xwe ji dest dane eşkere kir. Kesên ku navê wan hatiye eşkere kirin xelkê parêzgehên Agirî, Betlîs, Amed, Erzincan, Erzerom, Dîlok, Colemêrg, Stenbol, Qersu, Mêrdîn û çend cihên din bûne. Di dawiya tebaxê de endamê fermandariya navendiya Parastina Gel Murat Karaylan gotibû Di şer û pevçûnên navber artişa Tirkiye û PKK de 27,000 endamên tevgerê jiyana xwe ji dest dane lê ji ber rewşa şer ya dijwar wan nikaribû navên hin ji wan eşkere bikin. Di pêvajoya aştiyê de çav li parlamentoyê ne. Serokvekîlê Koma Partiya Demê Sezai Temelî ji bo komisyona ku tê payîn bê avakirin bang li Serokê Parlamentoyê Numan Kurtulmuş kir. Temelî got hevcedarî bi bendewariya meha cotmehê jî nîne. Her wiha diyar kir ku divê li komisyonê nûnertiyeke xurt ava bibe û civak jî tevlî pêvaj wê bibe.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş.
2: Me bang li Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş kir. Hevcedarî bi bendewariya meha cotmehê jî nîne. Birastî parlamento vekiriye tenê navber daye xebatên civata giştî ji ber vê yekê dikaribû banga xwe bikira û ev lijne ev komisyon hatibe ava kirin. Wisa xuya dike ku dê ji 21-22 kesan pêk bê. Hemû partî li gor kontenjanên komisyonê yên herdemî dê endamên xwe hebin. Helbet em li benda banga numan begin. Lê me bangekî wisa jî li serokê meclisê kir çawa ku berê derbarê pêvajoyê de komisyonek hatibû avakirin û divê komisyonê de vexwendinnameya ji partiyên li derveyê koman re jî hatibû şandin, divê pêvajoyê de jî mirov dikare balê bide ser vê yekê. Bi vî awayî divê komisyonê de hem temsîliyeta bihêz hem jî rûniştineke zêdetir demokratîk dikare bê avakirin. Ev komisyon berî her tiştî de besedem ku di serdemeke nû de xebatên demokratîk bûnê gihandina pêvajoyê ya bi civak, meclîs û siyasetê re xwe di ciyekî girîng de bide nîşandan. Ev pir girîng e. Çawa ku di komisyona berê de rêxistinên sivîl sazî û dezgehên cûrbecûr hatibûn vexwendin, nêrînin xwe anîbûn ziman û platformek hatibû avakirin, naha jî bi komisyoneke wisa re hem tevlîkirina

0: rojoya dixebatên meclisê de hem jî bi destê meclisê dabînkirina piştgiriya civakê ya ji bo vê pêvajoyê giringiyeke mezin hil digire.
1: Li ser vexandina Serokê Parlamentoya Tirkiyê, Serokê Parlamentoya Iraqê bi serokatiya şandeyekê serdana Enqerê kir û çend hevdîtin pêkanîn. Serokên her du parlamentoyan di civîneke hevbeş ya çapemeniyê de behsa giringiya rêya geşepêdanê kirin û her wek tekezî li ser avakirina navçeyeke bê terorjî hatikir.
2: Ev du rojin şandeyeke Iraqê bi serokatiya Serokê Parlamentoya Iraqê li Enqereyê hevdîtina dikin. Yekem car şandeya Iraqê bi Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê Numan Qurtulmuş re hevdîtin encamdan. Piştî dawî hatina hevdîtinan her du aliyan civîneke çapemeniyê le derxistin. Di civîna çapemeniyê de Qurtulmuş Ragan, Iraq û Tirkiye di gelek waran de hevkariyê dikin taybetî jî di warê ew projeya rêya geşepêdanê de. Ya duhem jî projeya me ya Tirkiye bê terorê û navçeya bê teror de.
0: Nam du projeyên stratejik bi Iraqê re pêk dînin. Yekem projeya rêya geşepêdanê ye. Ya duyem jî projeya Tirkiye bê terör û navçeya bê terör e, ku niha derbarê vê projeyê de gav tên avêtin. Çawa hûn dizanin di dehê tebaxê de li parlamentoya yasayek bi dengê 467 parlamenteran pejirandin û yekem cara yasayek derbarê pêvajoya Tirkiye bê terör de hate pejirandin. Di dîroka sesaliya dewleta me de em pirsgirêka 5 salî çareser dikin. Pekekê xwe helduweşîne û pêvajoya radestkirina çekan jî dest pê dike. Di vê çarçovê de cihê rêzeyê ku YPG, KCK, HSD û PYD de bi awayekî bilez entegreya hukûmeta Sûriyê dibin.
2: Piştî hevdîtina bi Serokê Parlamentoya Tirkiye re Serokê Parlamentoya Iraqê Heybet Helbusî bi Wezîrê Derve Tirkiye Hakan Fîdan re jî hevdîtine kir. Lê piştî dawî hatina wê hevdîtinê bi raya giştî re ti daxuyaniyek nehate belavkirin. Lê di heman civîna çapemeniyê de Serokê Parlamentoya ji aliyê xwe ve spasiya Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê kir, ew yasaya ku di çarçoveya Tirkiye bê terorê de li parlamentoya wî welatî de hatiye pejirandin.
3: Berî her tiştî ez spasiya Rêzdar Naman Qurtulmuş dikim ku em vexwandine Tirkiyê. Ev hevdîtina me pir giring bû. Me hemû mijarên girêdayî her du welatan nixwandin. Belê derveyî hevdîtê yek bi yek şandeyan jî bi hev re hevdîtin kirin. Taybetî ez we pîroz dikim ew yasaya ku di parlamentoyê de bi dengekî bilind pejirand pîroz dikim. Ji ber ku ev mijar ne tenê ji bo Tirkiyê lê ji bo hemû navçeyê giring e.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız
2: ji destpêka sala 2026 ve u hatta naha du serdanên fermî yên asta bilind şandên serokatî û hukûmet yên fermî ji Iraqê bo Tirkiyê hatine encamdan. Serokwezîrê Iraqê 28 tirmaha sala 2026 da jî bi serokatiya şandeke mezin a wezîr û berpirsên bilind serdara Enqerê kir. Di vê serdanê de hevdîtin li gel Recep Tayyip Erdogan hate kirin û 5 peymanên stratejîk li ser aborî, ewlehî û rêya geşepêdanê hate îmze kirin.
1: Cîgirê hevserokên giştiyê Partiya Demê Tayyip Temel ragihand ku Bey Abdullah Öcalan tevgera kurdî nikare gotina dawî di derbarê çekdanînê de bike. Cîgirê hevserokên giştiyê Partiya Demê Tayyip Temel di hevpeyvînekê de di gel medya skopê de ragihand tevgera kurd nikare gotina dawî derbarê çekdanînê bike û got divê siyaset qada çekê dagire û astengiyên li pêşiya zimanê kurdî diperwerde çand û akademiyê de gav bi gav bên rakirin. Her wiha rejima qeyûm ji holê rabe û pêşiya demokrasiyê vebe. Tayyip Temel di derbarê hevlên ji nû avakirina Partiya Demê de got, niha rewşeke nû hatiye pêş û dibe Partiya Demê ji nû de were avakirin ji bêkê jî dibe rewşenbîr, nivîskar, karkel, liberal û muhafizkar hemû dibe pêvajoyê de cihê xwe bigirin û şêweya xebatê jî boguherînin. Li bajarê Antalya, Mersin, Edenê şewatên mezin yên daristanan derketin û xebatên vemirandinê li esman û bejahî ve berdamin. Şewata ku li navçeya Kumluca, Akso û Kepezê li Antalya dest pê kiribû, ketiya roja xwe ya siyemîn bi bandora bayre agir gor bûye û gehîştiye cihên niştecêbûnê. Li Kumluca û Aksoyê bi giştî 254 mal hatin valakirin. Li Kumlucayê 10 malan zirar dîtin û elektrîka 2000 malan jî qut bûye. Li Mersînê şewata ku li taxa tekelî derketibû, bi xebata 2 balafir, 5 helîkopter, 66 otomobil û 230 xebatkaran re hate kontrol kirin. Li navçeya Kozanê ya Edenê li du xalên

0: Li navçeya Sermedaya Parezga Edlibê ji ber teqîna depoyeke çekan 4 kes hatin kuştin û zêdetirî 22 kesên din jî birîndar bûn. Wezareta Parastinê ya Sûriyê di daxuyaniyeke fermî de ragihand depoyeke demkî ya komkirina çek û bermahiyên şer li navçeya Sermeda teqiyaye. Li gorî amarên destpêkê 14 kes hatine kuştin û zêdetirî 22 kesên din jî birîndar bûne. Rêxistina berevaniya sivîl jî ji medyaya fermî re got teqînên ku li pey hev qewmên rizgarkirina qurbaniyan asteng kiriye. Endamê Parlamentoya Sûriyê Kim Hesin ji Kanal 8 re axivî û balkişande ser proseya xwandinê li Rojavayê Kurdistanê û gotûbêjên bi hukumeta Şamê re got hukumetê hin gav ber bi yekkirina ziman di Sûriyê de avêtine û ji bo xwandina bi zimanê kurdî hin gavên teknîkî li pêş wan mane da ku daxwaziyên xwendinkaran pêk bîne.
1: Zanî ji roja hewl de em çûn, mesela min hewl a sereke zimanê kurdî. Û piştî ew demê dawî jî yanî iştixalîk mezin heye, tesvîr du ev mesele, inû sê hesê esasî bin, du ixtiyarî bin. Û etiraf bin jî bi şehadê ê cemaetê ê Rojava û ê Kobanî jî. Bi donaper jî mesela ki ana zimanê Tirkî li mantîqa Şîmal Helebê hebû, ew jî lewo kirin. Tevgeh hesak ixtiyarî. Awaya kar jerdî. Awaya karekî tiqenî ye. Ne karekî em çi dixwazin em ê wilo bikin. Hinek hen ser çixulin, wîzara terbiye ser çixule, berlemanî ji bo xatirê têkev destûr jî ser çixulin, gelek kar serdî. Bes karekî tiqenî ye, dereca ewil bêtir ke karekî em çi dixwazin.
0: Rêxistinên jinan li Kobaniyê bi pêşgiriya rêxistina Kongreya Star daxuyaniyek li qada jina azad dan û di derbarê rewşa zimanê kurdî û waneyên bi zimanê kurdî de berteka xwe nîşandan. Jinan di daxuyaniyê de nerazîbûna xwe diyar kirin û pêşgiriya xwe bi daxwazên xwendinkaran re pêşkêş kir.
2: Daxuyanî ji bo raya giştî, Wezareta Perwerdeya Hikûmeta Demkî 27 tebaqê tikildarê zimanê kurdî biryarnameyek ragihand. Li hemberî vê biryarnameyê xwendekarên ji bajarê Kobanî li hemberî vê biryarê rabûn û red kirin. Ji ber ev biryar bê mafî di derheqê gelê Kurdayê jî. Mafê her kes yekiye ku bi zimanê xwe xwendina xwe berdewam bike. Perwerdeya bi zimanê dayîkî mafekî gerdûnî, mirovî, sînûrnekirî ye. Tu saziyên siyasî an leşkerî nikanin vê mafê ji zarokên me bistînin. An jî bixin bin siberoja berciwendiyên xeyên teng. Ev biryar êrişek li ser çand, dîrok û rûmetî gelê me dike. Bi da hezaran xwendekarên bajarê Kobanî ku 14 salan bi zimanê xwe dixwînin, di rojekê de guhertinên vê rewşê dibibe sebebê ku bi da hezaran xwendekaran ji xwendinê dûr bikevin û ji mafê perwerdeyê qut bibin. Em wek Kongreya Star Kobanî, tevî hemû sazî û tevahî gelê Kobanî vê biryarê bi awayekî red dikin. Em radikînin ku em ê li hemberî vê biryarê asilimasyonê bêdeng nemînin.
0: Ev partiyên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê axaftin vezîrê derveyê Sûriyê

0: ki ji axa Sûriye nebûye armanca tu Partiyên Kurdan. Partiyan Ragahan daxwaza Partiyên Kurdan çareseriyeke demokratîk û dadwera ji bo mafê Kurdan ve ev yek jî di nava Sûriyeke yekbûyî de pêkane. Li gorî daxuyaniyê tu caran xelkê navçeyên Kurdî daxwaza perçebûnê nekirine ve ev daxuyaniyê xizmeta avakirina baweriyê di nava pêkhateyan de nake. Şeybanî di cebîna Komkara Welatên Erebî de diyar kiribû ku wan mafê Kurdan bi temamî daye û vê yekê jî bertekên tûj yên Kurdan bi xwe re aniye. Rêveberê navçeya serê kaniyê ya Rojavayê Kurdistanê Abdullah Caşem ji Kanal 8 re diyar kir deverên ku koçberên serê kaniyê vegeryane ji ber şer xirab bûne û projeyên wan yên pêşkêşkirina xizmetan jî hene.
1: Ev gundberê ji ber şerê navçeyê çêbû xerab bûn. Ev dever sînor di navbera hêzan de bû. Ji ber wê yekê ev gund xerab bûn. Ev niha li gel rêxistinên navdewletî kar dikin da ku em hewcedariyên wan deveran pêk bînin û projeyên me yên gihandina avê ji wan gundan heye. Ji ber av li wan gundan tune ye. Em niha li gel rêxistinan kar dikin da ku stasyoneke biçûk a avê ku ji 4 gundan pêk tê ava bikin.
0: Berdevke komiserê bilind yê penaberên Netewên Yekbûyî Babar Baloç Ragahan ji dema hilweşandina rejima Esed ve heta niha milyonek û 800 hezar Sûrî vegeriyane welatê xwe got zêdetirî 5 milyon Sûrî jî penaberin û ev jî dixwazin vegerin welatê xwe.
2: Ji ber vê sedemê di vê cîhan di vê derfetê ji nedîtî ve ney û dû a alîkariyê ji Sûriyeyan ve re peyda kirin. Ji bîr nekin ku niha ji 5 milyon Sûrî hene ku an di nav welatên xwe de koçber bûne an jî welatên cîranan wekî penaber dijîn. Ji ber vê yekê ew mirov xwedî xwestekin û hevesin vegerin û ji nû ve avakirinê ne. Em girîngiya piştgiriya mirovan çi penaber bin an jî nufûsa koçber be dema ku ew bi îradeya xwe ya azad biryara vegerê didin têkez dikin. Wekî din di vê vegerên wiha her gav bi awayekî dilxwaz, domdar, ewle û bi rûmet pêk werin.
0: Cotkarên Rojavayê Kurdistanê û bi taybetî li parêzgeh Hesekê amadekariya berhevkirina pembû dikin. Tevî zêdebûna lêçûnên sûdtemenî xercî û alavên berhevkirinê lê fikara wan ev e ku dawiya wan weke ya cotkarên genim be ku heta niha jî fatûreyên xwe wernegirtine û dibin deynan demane.
3: Mihemed cotkarek ji gundê Qerêtepe ye. Go her sal mewsimê pambo bi miqateyeke mezin datîne. Lê îsal ew rastî pirsgirêkên mezin hatiye û mewsimî wî ne wek salên çûyî ye. Ew pirsgirêk bo habûna mazotê ye. Go sala çû her bermîleka mazot bi 205 hezar lêreyê Sûrî ji bo avdana pemboyê xwe dikirî. Lê îsal ew her bermîleka mazot bi 205 dolarên Amerîkî dikire. Û ji ber ku Mihemed weke hevalên xwe fatûreyê genim hîn nestendine. Ew ne çare ku genimê xwe bide ticaran ta go bikaribe nirxê mazota pembo پیدا بکه.
4: تا قبل بو عور البامه یعنی من مادل حقیم را بوم چو طون گنمی خواهم بدفروت می چو بر میلک مازود دکهری یعنی تیرامی یازده دوازده ساعت اتکر کاری ما اف بو نمادل حقیم از مجبور بوم حر طون گنم از بفروشیم از راجم بر میلک مازود به دوازده ساعت به سیزده ساعت و سعر اوی سعر آپام بو یعنی تنه سعر آپام بو به 8 میلیون حکومت دکهری اف نه سعر بکی حکومت آنها نکرجی بگن تجار بکرن تجار بکن تو بهتر داخل داخل مثلا 6 میلیون چه مردوفه گرگا ایرو رو طونا گنن به هزار دلاری بکرن حتا بمر بو وفی یا نوفه یعنی تکالیف زحمت بویی
3: لپارزگا حسکی 85 هزار فاتورین گنم هنه گوجوان فاتوریان تنی حتا نها 60 فاتوره هاتنه صرف کرن اف یک جیباندور لجوتکاران کریه گو پرانی آوان موسم پمبو دانانینه جبر نبونا پریان
5: پسدما سرکجی اینو سیول شامی تنهی او پره گوتین جبو محافظه حسه که او پره هندکه کن یعنی تی وزعاندن لسر همو فروعی مصرف زراعی آ حسه که يعني اي ما وقت مصرفه عمودي

0: Yani hafteye careke dora me em peradistînin. Ev perajî ji dora 40 milyonî heya 5 milyonî bi emlanê. Bi hesibînî 40 milyon 5 milyon yani teqriben 35 40 muzara istifadeye jê dikin.
1: Cotkarên parêzgeha Hesekê dibêjin ku sal bi sal xwezî bi par. Îsal li seranserî xeta çandiniyê ya di navbera bajarê Amûdê û Hesekê de tenê 10 cotkaran pambo danîne. Tevî xisara herî mezinî godanîne jî hîn hikûmeta Sûriyê biryar nedaye bêka vî mewsimî bikire ya na. Evîn Şexmûz, Kenal 8, Gundewarê Hesekê.
2: Cotkarên Kobanê ji niha ve di xema dema çandiniya nû de ne. Ji ber ku lêçûna karê cotkariyê duwarê sûdtemenî, avdan, sema, derman û veguhesinê de zêde bûne. Cotkaran bi aliyên peywendîdar re derbarê mijarê hevdîtin pêkanîn û rayedarên navçeyê diyar dikin ku ev li benda entegrebûna rêveriya çandiniyê ne da ku daxwaziyên wan bigihînin hikûmetê. Lê wiha xuya dike ku di demeke nêzik de nekarin hevkariya cotkaran bike.
3: Cotkar bi dilgiranî çaveriya sala çandiniyê ya nû ne. Di demeke ku lêçûna çandiniyê her ku diçe zêde dibe de cotkar li benda zelalkirina rêbaza piştgiriyê û dayîna mafên xwe ne. Pirsên cotkaran tenê bi nirxê berhemên çandiniyê ve nayê girêdan. Ew her wiha ji zêdebûna lêçûna çandiniyê, sotemeniyê, avdanê, samad û derman û veguhestina berheman jî bigilîne. Cotkaran daxwazên xwe ji desthilatdarên têkildara ragihandine û niha çav li ser helwesta parêzgeha Helebê ye.
4: Mikofahetine, ziroat li me nonêre, nobê mesela kemowî, mesela mawade, ku em dermanê bitînin pê direşîne, ew dermanê mef'ûlî xwe mirî, tiştekî ronobê, mazot tune, ser medkelifê cotî xwe, tiştê xwe gîn ser medkelifê ya binan.
3: Ji bo ku helwesta aliyên fermî jî were zanîn, me her wiha bi hevserokê desteya çandiniyê li Kobanê Xelîl Şêx re jî ev mijar gotûbêj kirin. Ew jî ji aliyê xwe ve dide zanîn ku ev bûye du heyvin, ew li benda entegrasyona saziyên çandiniyê ne. Lê heta niha tu bersivek nehatiye. Û eger wisa dewam bike, wê îsal nikaribin tu piştgiriyê ji bo cotkaran pêşkêş bikin.
5: Kes lizane ku dike çi qirat werin. Kul cem wan çi heye. Yani akîd dike tişne xwe illa qirat na xwe nehebin. Ve ala kuna wê ku nîzamê xwe daxilî jî were wê vêra nîzama daxilî were ku nîzam daxilî ku çi tiyada qiratê xwe çi tiyada bêle bikin. Ku çi tiyada bikin ki ser wî tiştî bimeşîne.
3: Çavên cotkarên Kobanê li ser tedbîrên ku dê ji bo demsala nû bêne girtine. Ji bo wan piştgiriya çandiniyê tenê pirsa nirxê berheman nîne. Lê pirseke ku bi hemû qonaxên çandiniyê ve girêdayî ye. Ji zeviyê heta gihîştina berhemê di nava bazarê de. Delîl Ramadan, Kenal 8, Gundewarên Kobanî.
2: Lê Qamişloyê jî derengmayîna xerckirina fatûrên berhemên genim û ceh cotkar dilgiran kirine. Ji ber ku niha Jaliye Rêveberiya Çandiniyê û Wezaretê ve fatûrên wan nehatine dayîn. Her wiha dibe pergala bergirtina pereyan jî were guhert.
6: Bi heyvan man li benda çêbûna mewsima xwe. Mewsim çêbû, hîviyên wan pêk hatin, lê ew hîvî di nîvê rê de man. Ji ber ku bi heyvanê jî ku ev cotkar li benda wergirtina berhemên keda eniya xwe ne. Benga çandiniyê ye li Qamişlo. Diviya ku niha ev navend ji ber hejmara zêde ya cotkaran hatiba dagirtin da ku wan pereyên xwe wergirtibana. Lê ev navend bê pere ye. Fatûreyên cotkaran jî yên ku zêdetirî 3 heyvin amade ne, gelek bilawazî têne xerckirine. Cotkarên ku hatine vir jî piraniya wan yan destvala vedigerin yan jî hejmareke pir kêm ji pereyên xwe werdigirin.
7: Ez ana hatim masrafê 27 mehê, fatura me hatî 25 mehê. Ez ana hatim cem staj mird bi xwedî ihtimal mehkî dijî dora wene, yani 6 nav pêşiya minin, di bi ihtimal mehkî dî dora wene. Yani dora me çilo nayez nizanim, wek nesib kê yî çilo

0: Serok Vezîrê Îsraîlê serdana hêzên welatê xwe yên li nava axa Sûriyê kir û ragihand Îran û hevalbendên wê yên herêmî di li ber helweşînê ne û got ew ranawestin heta ku wan hil ve neweşînin. Binyamîn Netanyahu Wezîrê Parastinê serdana navçeya Cebel El Şêx ya Sûriyê kirin û got hêjî erkê wan temam nebûye ji ber ku bi gotina wî erkê wan rûxandina rejîma Îranê ye. Netanyahu dibêje rûxandina rejîma Îranê gelekî nêzîk bûye. Îran û hemû hevalbandên wê li herêmê dêbên hilweşandin û ev serdan û daxuyaniya Netanyahu di demekî de ye ku di mehên pêş de hilbijartinên parlamentoya Îsraîlê dêbên kirin û Netanyahu beşekî sereke ji kampanya xwe ya hilbijartinê ji bo dijminatiya Îranê veqetandiye. Evçen rojen li Yemenê di navbera artêşa wî welatî de ku Siûdiye piştgiriya wê dike û Hûsiyan de ku Îran piştgiriya wê dike şer derketiye. Pêşhatên Yemenê rewşa navçeyê zêdetir têkdaye û dibe ku şerê Yemenê dijwartir bibe.
1: Pêşhatên nû yên vêdawiyên Yemenê û serjinî teqîna rewşê di navbera Hûsiyan û hikûmeta etiraf bikirî aloziyên devere gihandiye metirsîdartirîn ast. Ev pevçûn her di navxwe Yemenê de nemayîne. Derbazî Siûdiya bûyne ku heyva borî di gel Tirkiye û Pakistanê reketina Mekkeyê imza kiribûn. Dertenga Babulmendeb jî ku rêkeka girîngî avê ye beşeke ji hevirkiyan. Hûthî hevpeymaniyên Îranê nav hikûmeta Yemenê jî ji aliyê Siûdiya beşek ji welatan etirafê hatiye kirin. Eve jî we dikin ku hevirkî coğrafiyeka din vegirît. Ji sala 2022 ve Yemen rewşa agirbesê dabû. Lê ji roja 3 Eylûlê ve şer ser hildave û heya neha pitir ji 500 kesan ji her du bereyên şarker hatine kuştin û pitir ji 18,000 kesan aware bûyne.
2: Bi tinê di çend rojên borî de pitir ji 3,000 malbat ku hejmara wan digihîte 18,500 kesan aware bûne. Em gelek dilgiranîn ji zêdebûna tundûtijiyan li Yemenê. Li vêrê malbatên aware ji hemî xizmetgûzariyan bêbehrin. Çi cihekê vehwandinê nîne. Xwarin û rêkeka silamet jî bû vegeriyana wan nîne. Di nava wî welatî de ji ber şerî 4,500,000 kes di rewşa xerabî ya awarebûnê da ne.
1: Dedemê borî da çekdarên Hûthî Durpêça deryaya dijwar bi ser gemiyên bazirganiyên Siûdiya hevpeymanên wê li deryayê Sor û dertenga Babulmendeb sepandîne. Hevdem bi dehan hêrişkirine ser dezgehên wizeyî û bajarên cuda. Hevdem hewlên Hûsiyan bo rêkxistina geştên esmanî rastaxo di navbera Tehran û Sanayê ji aliyê hikûmeta Yemenê ve wek hewlekê bo vegwasina çekên giran û têkdana serweriya welatî dihête şûrivekirin. Netewên yekgirtî jî hişyarî didet ji wê yekê ku aliziyên nû bo şerekî berfirehtir biçît.
3: The recent regional conflict has increased pressure. Herişen ve dumayke yên Hûsiyan li çendin

0: Xuyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her guyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Navyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Cemaat-ı Khair Hati.

Civîna lijneye bilind ya amade kirina reşnivîsa budceya sala 2027 ya Iraqê bu destpêka hefteya dahatî hatiye paştaxistin. Endameke lijneya bilind ya amade kirina reşnivîsa projeya saya budceya 2027 ya Iraqê ji bu kanal heştiya axivî û ragihand her çende biryar bu evro paştaxistin. Ama ji bi wê kêjî kiriye ku biryara heta 15 vê mehê 15 Eylûlê nivîsandina projeya saya budceya 2027 tamam bibît. O ji encumena wezîrin re bêşandin ji bo ku deng li ser bêdayîn. Di 27 tebaxê de meha pêşiya me bihûrî proseya nivîsandina projeya saya budceya 2027 bi fermî li Bexdayê dest pê kiribû û piştî temamkirina karûbarên wê ji encumena nûneran re hat deşandin. Wezareta Darayî Iraqê tekez li ser şeffafiyeta datayên hûr yên darayî û dahatê weke mercên

0: Rûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: CHP ve acizîn bi vî rengî êdî bên dubare kirin, ez ê jî her çi bi pêwîst be pêk bînim got. Lê belê em dikarim bêjim heya hilbijartinan bi taybetî rola Mansûr Yavaş li ser wî wê nîqaş berdewam bikin, ji ber ku Mansûr Yavaş MHP ve qetiya bû û ji dûra di bin navê CHP de tevlî hilbijartinên herêmê bûbû û ser bajarê mezinê Enqerê jî di bin destê CHP'de ye. Piştî ku CHP û partiya nû ji ev dida qetiyan, tiştekî herî zêde dihat merak kirin, dihat gotin ku gelo wê Mansûr Yavaş derbasê CHP be an partiya nû. Heya aniha jî helwesta xwe zelal nekiriye Mansûr Yavaş, ji ber wî ji evdîtina bi serok komarê Tirkiye re bi vî rengî hat şîrovekirin. Lê belê em dikarim bêjin wê şîroveyên bi vî rengî heya hilbijartinan jî berdewam bike. Ji aliyekê din de jî Akın Gürlek wezîrê dadê jî derbarê pêvajoyê deyin daxuyanî girîng da li bajarê Stenbolê bi rojnamevanan re civiya, got heya komegeke, yani lîjneya ewlekariya netewî biryar nede wê ew qanûna çarçove nekeve meriyetî. Bi taybetî ser vê helwestê jî em dikarim bêjin di nav raya giştî de gelek nîqaş tê kirin. Bi taybetî ji hêla partî Raya Giştiya Kurdan da jî rexne jî henin. Lê belê niha Raya Giştî li bendê ye ku demeha cotmehê pê ve parlamento ve be wî warê de meclis jî parlamento jî bi girêdayê qanûna çarçove erka xwe bîne cî.
1: Wezîrê dadê yê Tirkiyê Akın Gürlek derbarê dosyeya wendabûna Gulistan Duku û mirina bi guman a rojîn kaba îşê de daxuyaniyeke nû û girîng da. Wezîrê dadê yê Tirkiyê Akın Gürlek li Stenbolê bi nûçegehanên dadweriyê re civînek pêkanî û di civînê de ragihand di lêpirsîna Gulistan Dukuyê de pêşketinên girîng hene û egereke xurt heye ku cenazeyê wê bi maddeyên kîmyewî hatibe jinav birin. Akın Gürlek diyar kir derbarê berpirsên dewletê yên ku hewl dane bûyerê veşêrin û delîlan tune bikin jî lêpirsîn berdewam dike. Derbarê mirina bi guman a rojîn kaba îşê de jî Gürlek diyar kir testên DNA-yê hatine pêkanîn, hatine kirin û lêkolînên teknîkî yên li ser telefona wê jî berdewam dikin, didomin. Lê belê heta niha ti daneyeke şembar ku bibe sedema encameke teqez bi dest neketiye. Dosya Gulistan Dukuyê jî ji roja destpêkê ve bi gumanên parastina bersûcan û veşartina delîlan di rojeva Tirkiyede ye. Ev daxuyaniyên wezîrê dadê yê Tirkiyê nîşan didin ku hişyariyên malbatê û parêzeran ên li ser têkiliya wezîfedarên dewletê bi tarîkirina kuştinê de di asta fermî de tên nirxandin. Ev yek dibe ku pêvajoya lêpirsînê ber bi qonaxeke nû û binçavkirinên din ve bibe. Li Bexdayê bi beştariya not şirketên cîhanî pêşangeha petrol û gazê dest pê kiriye. Ev pêşangeha bi heta 11 vê mehê berdewam bike. Di vekirina pêşangehê de wezîrê petrolê Iraqî got tarek pêşkêş kir û ragihand ew plan dikin hinardekirina petrola xwe bi rêya boriyên petrolê yên ku di ser Sûriye û Herêma Kurdistanê re derbasî Tirkiye bikin bigihînin 3 milyon bermîlên de rojekê de ji bo ku derbasî bazarên cîhanî bikirin.
2: Pêşangeha petrolê ya Iraqê roja sêşemê li Bexdayê dest pê kir. Uzletî not kompaniyê navxwî biyanî têda beşdar bû. Di pêşangehê de maketên pompên petrolê û santralên elektrîkî yên gazê yên pêşerojê her wiha kûçikên robotîk û teknolojiyên din hatin nîşandan. Wezîrê petrolê yê Iraqê Besam El Abadî jî pêşangeha vekir û derbarê rewşa pêşesaziya petrolê ya wî welatî de bi aboriya wî bi giranî girêdayî petrolê ye agahî dan.
3: Bi hinardekirina petrolê Kurd destpêka karê hukûmetê de nêzîkî 200,000 bermîlî di rojê de bû, di meha Eylûn ya niha de gihand asta zêdetirî 3 milyon bermîlî di rojê de. Her wiha me bi rêya îmzekirina peymana Iraqî Tirkî li ser cihêrengkirina bazarên derve kar kir. Ev yek dibibe alîkar ji bo vejandin û pêşxistina deriyê Bakur û vekirina rêyên nû ji bo petrola Iraqê.
2: Her wiha anî ziman ku Iraq hewl dide bi rêya hinardekirina petrola cihêreng bike û bi rêya peyamê bi kompanyayên Amerîkî û welatên cîhanê re û wek

0: ke ye Sûrî û Tirkiye re imze kine girêdabûna xwe ya bi rêyên deryayî û kendavê re kêm bike. Peyama ku di tîrmehê de bi kompaniya Amerîkî re hatiye îmzekirin bi qasî 6 milyard dolaran e. Û peyam ji bo avakirina rêyên alternatîv ên vegastina petrolê ji kendava Fars li xwe digire. Bo numune xeta boriya li Iraq û Sûrî dê bajarê Basrayê li başûrê Iraqê bi bajarê Hadîseyê ve li Rojavayê Iraqê ve girê bide. Û ji wûr jî ber bi bendera cîhanê ya li Tirkiye û bendera Banyasê li beravên Sûriyê ve biçe.
1: İlâ cânibil mudî fî meşârî'in istirâtîcîye.
2: Digel pêşebirna projeyên stratejîk bi hevkariya konsorsiyuma pêkhatî ji kompaniyên Amerîkî Chevron û TI û kompaniyên Qatarî re ji bo girêdana Basrayê bi fîşxaburî ve li gel şaxeke ber bi Banyasê ve bi Almanca bihêzkirina ewlehiya hinardeyên Iraqê û dayîna nenbûneke zêdetir ji bo gihîştina bi bazarên derve.
0: Tê pêşbînî kirin ku ev xeta boriyê rojana nêzîkî 2 milyon bermîl petrol veguhezîne. Lêbelê Golden Smart texmîn dike ku avakirina xetên boriyê yên tenê li welatekî herî kêm 2 sal nîv berdewam bike. Ev xeta boriyê dê di navbera 2 zêdetirî welatan re derbas bibe. Şerê Îranê yê ku zêdetirî 6 mehane berdewam dike derbeyeke giran li aboriya Iraqê xistiye. Ji ber ku Îran hewl dide tengava Hirmizê bigire, ev yek bûye sedema guhertinên tund di buhayê petrol û gazê de.
3: Bij derbûna praniya kompaniyên petrolê di vê pêşangehê de. Ji bo piştrastkirina temamkirina wê plana stratejîk a gojaliya Iraqê ve tê cêbecekirin. Ev plana pêşxistina zeviyên petrolê yên heyî û yên herêmê yê gunjinûv re lêgerîn li wan tê kirin li xwe digire. Her wiha em kar dikin dago berhemayîna petrolê pêş bixwin û wê bi awayekî rast ji nûve debeş bikin.
0: Berî destpêkirina şerê dawiyê yê meha sebatê dema ku Amerîka û Îsraîlê êrişî Îranê kirin ji sedî 5 petrola cîhanê di tengavê re derbas dibû. Ev riya avahiya stratejîk bo Îranê bûye amûrekî sereke ya zextê û ji nûve bi temamî vekirina wê bûye yekek ji dijwariyên sereke ji bo Amerîkayê. Îraq ji bo nêzîkî sedî notê budceya xwe pişta xwe bi hinardina petrolê ve girê dide. Û praniya petrola wê jî ji bi rêya tengava Hirmizê re tê hinardekirin. Rayedaran panelên xwe yên ji bo pêşxistina rêyên alternatîv ên hinardekirinê yên ji bo zeviyên petrolê yên li başûr û derdora Basrayê zêde dikin. Di pêşangehê de ku roja înê bi dawî bibe, bejdariyeke berfira a kompaniyên petrolê yê Çînê jî hebû û wan gelek corên teknolojî jî nîşandan.
4: De çarçoya operasyoneke rubrubuna maddeyin hişber de li bajare Mersiniye Tirkiye hezin polisan dez bi ser 64175 hebin maddeyin hişber de girtiye. Be hemahangiya digel serdozgeriya komare a Mersiniye timin fermandariya cendirmeyan abwe parezgehe operasyonek li dici bazırgan u bikarhinerin maddeyin hişber li darxistiye. De çarçoya operasyone de Gül navçeya Erdemli li hatiye pekanin li mala u avahiyen der ve yen gumanbara ki legerin hatiye çekirin. De dema legerin de 64175 hebin jurin maddeyin hoşbert bune her vaha demançe ku hın alavindun yen kaçak dibe operasyonu da dezbiserde hatiye girtin.

Bajarê Bexdayê 27 xula pêşangehan navdewletiya pirtûkan dest pê kiriye. Bu demê 11 rojan ev pêşanga dê berdewam be. Zêdetirî 600 dezgehên çapkirinê yên 21 welatên herêmî û cîhanî di vê xula wê carê ya pêşangeha li Bexdayê de beşdarin. Di pêşangeyê de ji bilî nimayişkirina çendîn cureyên pirtûkan, çendîn navnîşanan, aluziyên vê du mahiyê yên navbera yên nava rojhilata navîn her wiha navçeyê bi giştî jî di hin cildên cuda cuda pirtûkên cuda cuda de di nava pêşangeyê de tên nîşandan. Em bi hev re li vê raporê binêrin bi taybet derbarê vê pêşangeha ku dest pê kiriye.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Thank you.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Minerin kanala şeden baş, en büver anayici bu peşkeşkirina bultene keber freh yan uçan, peşici ser nüçeye mehene.
1: Hem vij bu zamanı xo besnavinin jiber em milleti kevnarın.
0: İroji ile kamışlığa amude, xwendekaran, xwendin baykot kere o derketin xopşandane. Xwendekar dibecen ev ne leddeji zamanın denin ledebe, xwendin avan be zamanı dayikebe. Le Qamışlı u bajarên din yên Rojavayê Kurdistanê bankên xwînê nînin. Dema hevcedariya kesekî bi xwînê hebe di tevnên civakî de bang li welatiyan tê kirin ku bi hewara nexweşan re biç. Taxa zorava ya Kurdan li Şamê hejmara niştecihên wê nêzî 5000 kesin. Le heta niha Tin navendeke tendurusiye leve taxe ne hatiye vekirin. Hefteye careke timin heyva Sorya Suriye serdana ve dikin o hizmet guzariyen tendurusiye peşkeşi volat yandık. İro lehim bajariyen Rojavayê Kurdistanê xopşandan jibu zimane Kurdî hatı kirin. Rehberê Herêma Qamişloyê Cîhan Hesam jî tevlî xwepîşandana xwendinkarên Kurd li Qamişloyê bû ragihand. Ev biryara Wezareta Perwerdehiyê û biryarnameya 13 ya ji bo zimanê Kurdî biçûk nabînin, lê ew yek têrê nake û divê biryar li ber çavan rebere derbaskirin. Her wiha ragihand ev di gel dengê gelê xwe de ye û tekoşîna wan ji bo zimanê Kurdî didome.
1: Roja yekemîn dibistan ve bûne heta niha ez dibêjim. Dengê min dengê gelê min e. Ji ber ez jî Kurdim, bi zimanê Kurdî deng dikim. Ji bo wê em mafdarin. Lê em ê bixwînin jî. Em ê herin dibistana jî tekoşîna ziman em ê bikin. Heta zimanê Kurdî bikeve destûr û qanûn de. Ji bo wê çi dibe berabe? Em ê herin dibistanê xwe jî em Vê jî piçûk nebînin. Ev jî destkeftiyekî tekoşîna gelê me ye a şehîda ye. Ev saetê ku hatiye dayîn jî, ev mersûmê derketiye jî em vê jî piçûk nebînin. Ev jî destkeftî û keda şehîda ye. Lê em vê bes nabînin. Em wek gelê Kurd, em vê ji bo zimanê xwe bes nabînin ji ber em milletê kevnarin û em milletê ku nüfusa me hêjaye ku em jî xwedî zimanê du emîn bin di Sûrî de fermî bê. Ji bo wê em vê tekoşînê dikin û ez jî dengê xwe dikim nêv dengê we de û em ê vî dengî bigihînin cenabê muhafiz ku dengê me bigihîne Şamê. Em dengê xwe digihînin Şêx Ahmed Hilalî, em dengê xwe digihînin Birêz Serokê Sûriye Ahmed Şerah, em dengê xwe digihînin Wezîrê Derve Êş Qamişlo Birêz Esad Şêbanî ji bo wê hemû zarokên vî welatî 14 sala dixwînin bi zimanê Kurdî. Demekî zehmet re em derbas dibin. Ji bo wê em bihêvîne ev biryar dîsanê berçavara werê derbas kirin.
0: Îro jî beşe ji xwendinkarên bajarê Amûdê ji bo redkirina diyarkirina sê waneyên zimanê Kurdî di heftiyekê de di nava çalakiyê de bûn. Xwendinkarek dibêje ew ne li dijî zimanê erebî ne, lê ew dixwazin bi zimanê dayîkê bixwînin. Xwendinkarekî din jî dibêje bila proseya xwandinê weke berê be Kurdî bi ziman Kurd bi zimanê xwe û Ereb jî bi zimanê xwe bixwînin.
2: Zeym Şakir ji bajarê Amûdê ji dibistana Bedî Xelomê ji wek xwendekar vê biryarî qebûl nakim ji ber ku zimanê me Kurdî ye em dixwazim bi zimanê xwe berdewam bikin û em ne dijî zimanê dinin bes zimanê me nêbingehîn em dixwazim zimanê Kurdî bin. Ji bo vê biryarî kes hevalê me nayê em dixwazim werin ji bona gogim waneyên xwe bistîn.
3: Vê mîdî awaza ji bajarê Amûdê ji xwendekar te bîrvê me şî bûn ji bo zimanê Kurdî em dixwazim ev biryara nû bê guhertin ji ber ku wê gelek tehdel me bibe. Em jî dixwazim ku wek her dewletê çawa bi zimanê xwe dixwînin em jî wisa bi zimanê xwe bixwînin ji ber ku zimanê me çanda me ye hebûna me ye û nasna me ye me ye.
4: Navê min Arîn Elî ji bajarê Amûdê me ji bo vê çika nû derketiye dibêjin sê hisetenê bi zimanê Kurdî yûnê binivîsin li me مدرسة جبو في برياري أم قبول ناكن قي عرب بزماني ما تخوين حياة بزماني وام بخوين أف بريار دبي بي لغو كيرن
5: نافي من لعنة أش باجاري عمودي ما زرفا حجتامة وقت بيجن بين بريارك نو در كتية سيحسة كردي بي أم بريارك قبول ناكن يعني وك حمو خلقيم دخواجن بزماني خواه بخوين نجبر زماني ما زماني دايكي أنا هفالي مكس ناتي جبر في برياري بو عربي كش جمناي
6: أنا بمستير سلم أش باجاري عمودي ما أش دبستانا بدي خلوم أزرفا حشتا دخوينم جبو في بريارانو قبول ناكن جبركو أفجستفا زرفا يكير أمز ام زمانی خونی کردی دخون حیا رفا حیشت ام زمانی خونی کردی دخون و گو زمانی ما به زمانی عربی ام نکارم بخونه تشتکی گلکی گلکی زحمت السرما و ام ندجی في ام ندجی زمانی عربی نه براقل کلک زمانی ما به لزمانی ما بری حرتشتیا
7: نابی من ام گیان حسین از مدرسه دبستان مدیا خلو دخوینم وک گوتی گوتن بریاره کنو درکتیه ام گو زمانی کوردی قدا خب به ام وی بریاری رف دکن لانو جما فی میو ام زمانی خو بخوینن ام زما دوز زمانی خونی دای کی دکن ام به ام بهوینه وی بریاری سره راس بکن لانو روزی اگه دوستان و بیه خونده کارک نهات نه دبیم دوز زمانی خود که حکی حیا نب زمانی کردیم نه دوستانه ام وی بریاری را خود کن ام کرد هات نه می کرد ممرنجی.
8: ام روزی شکر از دوستانه بدی خلوم جبو وی بریاره نود در کتیا ام قبول نکن جبر که اف حف سالی من ام زمانی کردی تخونید وی ام زمانی خبر دوام بکن و دمی بورید عربه زمانی خود خوند و کرمان جز زمانی خود خوند دبی آنکه جی دبی آنکه ام زمانی خبر دوام بکن جبرق في حفظ صالي ما قبيب زماني عربي وحفظ صالي ماني شوي العرضي كمان
0: رتماشان اینجا ششوه مه خواندنگه لروجاوه کردوسان وبونه ادی خواندکار درکتنه خوبشاندان جید به وی یکی را در شش مهه ده که در این خواندگان و بون ده همان دمی ده خواندکار ده بیشن که اف قبول ناکن به تو آوایکی که زمان کردی ببه زمان که بجارته لروجاوه کردوستانی ده بیشه ده به فرمی به ای رو جید ده نوچه مهده گلک جاران مدیه خواندکاران دیار کرده بو که وکه بره به زمان کردی بلا لنافتین کردی به خواندن یا عربی جی لنافتین عربی بخواندن لی حتی نها در درباره و داخوازی ده داخوازی کردان یین فرمیکرنا زمان کردی به همه آوائه که تو هم بجن پشگیری اگهالی دولت و نهاتی نشاندان دولت در درباره وی که ده تو داخوانی اگهی بلاب نکنه تنید بجه و سه وانه کردی هبن وانه که چالاکیان بجی هبه به باندگی

0: Li bajarê Bexdayê 27 xula pêşangeha navdewletiya Pertûkan dest pê kiriye û bû demê 11 rojan berdewam dibe. Zêdetirî 600 dezgehên çapemeniyê yên 21 welatên herêmî û cîhanî dibe xulê de beşdar.
1: Helbestvanê navdarî Iraqê el-Mutenebbî dibêjît baştirîn heval bû mirovî Pertûk e. Pertûk çavkaniya zanyarî û pêzanînan e. Vêrê hola mezin ya Bexdayê li devera Mansur ya wî bajarî. 27 xula pêşangeha navdewletiya Pertûkan dest pê kiriye û bi hezaran pertûkên cur bi cur bi zimanên cuda têde hatine nimayişkirin.
2: Xula efsalaya pêşangehê xala girîng ya guhertiniye li ser astên navxwe û navdewletî. Her wa hejmarek zêde ji rewşenbîrên Iraqê hatine vêrê, ev jî wê rastiyê nîşan ded ku hêj pertûk û xwandin jêderê bingehîn yê pêzanînan e li def Iraqiyan. Me jî li Wezareta Bazirganiyê hemî rêkarên girîng girtine ber ku karên pêşangehê bi başî birêve biçin.
1: Pitir jî 600 dezgehên çapkirine yên 21 welatên herêmî û cîhanê divê xulê da pişikdar in. Ji wan welatên ku pişikdar in Misr û Îran û Tirkiye ne û yekem car jî cînişîna Ummanê beşdar e. Divê xola pêşangeha navdewletiya Pertûkan ya Bexdayê de pertûkên zanistî siyasî wêjeyî, derûn nasî roman çîrokên Kurd û hozan pertûkên dîrokî û biyografî û çendîn biyavên din hatine nimayişkirin. Serdankerên parêzgehên cudayên Iraqê di nav pêşangehê de digerin û herek ji wan li dîf wî pertûkî digerît û hecê dike.
3: Bi rastî ev dest pêşxeriyeke gelleke baş e. Di rojên destpêkiyên pêşangehê de hejmareke zor ji hejêkiriyên pertûkan seredana pêşangehê kirin. Pitir ji 600 dezgehên çapkirinê jî beşdar in. Ev jî tiştekî gelleke baş e. Nav û nîşanên pertûkan serinjira keşûr cor bi cor e. Her wisa babet jî cor bi cor.
1: Alozên vê dûmahekî yên devera rojhilata navîn jî cih tiblên xwe li pêşangehê nîşan dayne û çendîn pertûkên derbarê şerê navbera Israîl û bizav ve Hamas li kertê Gazze û şerê Îranê û siyasetên Amerîka li deverê diberdestin. Bexdayê paytext bi dîroka xwe ya kevnar navdar e. Vedigerîteve bû serdemê Ebasiyan ji sedeya 9 heta sedeya 13. 27 xola pêşangeha navdewletiya Pertûkan li Bexdayê 11 rojan berdewam dibît. Ji roja 2 vê heyvê dest pê kiriye û roja 12 heman heyv dimahîk dihêt.
0: Tanşanên hêja em bi vî awayî hatin dawiya bultena xwe bimînin di nava xêr û xweşiyê de dem baş.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Îro lehim bajaren Rojava'ya Kurdistan'a Xopşandan jibo zamanı Kurdî hatin kirin. Rebera Herema Qamişlu'ya ji tevli Xopşandan'a xwendin karin Kurd li Qamişlu'ya bu ragan, ev biryara Wezareta Perverdehiye û biryarnameya 13 ya jibo zamanı Kurdî biçûk nabînin, lê ev yek têre nake û divê biryar li ber çavan re were derbas kirin. Her wiha ragahand ev digel dengê gelê xwe de ye û tekuşîna

0: ji bo zimanê Kurdî dê bidome.
1: Ji roja yekemîn dibistan ve bûne heta niha ez dibêjim. Dengê min dengê gelê min e. Ji ber ez jî Kurdim, bi zimanê Kurdî deng dikim. Ji bo wê em mafdarin. Lê em ê bixwînin jî, em ê herin dibistana jî tekoşîna ziman em ê bikin. Heta zimanê Kurdî bikeve destûr û qanûn de. Ji bo wê çi dibe berabe? Em ê herin dibistanê xwe jî, em vê jî piçûk nebînin. Ev jî destkeftiyekî tekoşîna gelê me ye a şehîda ye. Ev saetê ku hatiye dayîn jî, ev mersûmê derketiye jî em vê jî piçûk nebînin. Ev jî destkeftî û keda şehîda ye. Lê em vê bes nabînin. Em wek gelê Kurd, em vê ji bo zimanê xwe bes nabînin ji ber em miletê kevnarin û em miletê ku nüfusa me hêja ye ku em jî xwedî zimanê du emîn bin di sûrê de fermî bê. Ji bo wê em vê tekoşînê dikin û ez jî dengê xwe dikim nêv dengê we de û em ê vî dengî bigihînin cenabê muhafiz ku dengê me bigihîne Şamê, em dengê xwe digihînin Şêx Ahmed Hilalî, em dengê xwe digihînin Birêz Serokê Sûriyê Ahmed Şerah, em dengê xwe digihînin Wezîrê Derve Êş Qamişlo Birêz Esad Şêbanî, ji bo wê hemû zarokên vî welatî 14 sala dixwînin bi zimanê Kurdî, demekî zehmet re em derbaz dibin. Ji bo wê em bihêvîne ev biryar dîsanê ber çavara werê derbas kirin.
0: Îro jî beşa ji xwendekarên bajarê Amûdê ji ber redkirina diyarkirina sê waneyên zimanê Kurdî di hefteyekê de di nava çalakiyê de bûn. Xwendekarek dibêje ew ne li dijî zimanê erebî ne. Lê ew dixwazin bi zimanê dayîka xwe bixwînin. Xwendekarekî din jî dibêje bila proseya xwandinê weke berê be. Kurd bi zimanê xwe û ereb jî bi zimanê xwe bixwînin.
2: Zeym Şakir ji bajarê Amûdê ji dibistana Bedî Xelomê ji wek xwendekar vê biryarî qebûl nakim ji ber ku zimanê me Kurdî ye em dixwazim bi zimanê xwe berdewam bikin û em ne dijî zimanê din in bes zimanê me nî bingehîn em dixwazim zimanê Kurdî be. Ji bo vê biryarî kes hevalê me nayê em dixwazim were ji bona gogim waneyê xwe bistîn.
3: Ev êmî diyaboza wî bajarê Amûdê wezî xwendekar te bîrvê me şî bûn ji bo zimanê Kurdî em dixwazim ev biryara nû bê guhertin ji ber ku wê gelek tedel me bibe. Em jî dixwazim ku wek her dewletê çawa bi zimanê xwe dixwînin em jî wisa bi zimanê xwe bixwînin bila gur zimanê me çanda me ye hebûna me ye nasta me ya me ye.
4: Navê me Arîn Aliye ji bajarê Amûdê me ji bo vê çika nû derketiye dibêjin sê hisetenê bi zimanê Kurdî yûnê binivîsin li medresa ji bo vê biryarî em qebûl nakin qey ereb bi zimanê me dixwînin heyan bi zimanê wan bixwînin ev biryar divê bê leğû kirin.
5: Navê min Leyane ez ji bajarê Amûdê me ez Refa Hejda me. Wek dibêjin divê biryarek nû derketiye sê hesa Kurdî be. Em vê biryarê qebûl nakin yanî wek hemû xelkê em dixwazin bi zimanê xwe bixwînin ji ber zimanê me zimanê dayîkê ye. Ana hevalê me kes nehatî ji ber vê biryarê. Bû erebî em kes ji me nayê.
6: Navê min Stêr Sêlim ez ji bajarê Amûdê me ez ji dibistana Bedî Xelomê ez Refa Hejda dixwînim. Ji bo vê biryara nû em qebûl nakin ji ber ku ev Stefa ji Refa yekê re em zimanê xwe nî Kurdî dixwînin heya Refa Hejda em zimanê xwe nî Kurdî dixwînin û got zimanê me bibe zimanê erebî em nikarin bixwînin tiştekî gelekî zehmet el ser me û em ne dijî vê em ne dijî zimanê erebî ne bera qelê kêleka zimanê me be lê zimanê me berî her tiştî ye.
7: Navê min Emgîyan Hisên ez dibistana Medya Xelo dixwînim weke got tê gotin biryareke nû derketiye em goyê zimanê Kurdî qedexe bibe em vê biryarî refê dikin lanû ji mafê me yo em zimanê xwe bixwînin em doza zimanê xwe nî dayîkê dikin û em bihêvîne vê biryarî sere rast bikin enû Roja got dibistan ve bûye xwendekarek nehatine. Dibêm doza zimanê xwe dikin heya ne bi zimanê Kurdî min nayên dibistanê em vê biryarê re qû dikin em Kurd hatine me Kurd me mirincî.
8: Navê min Rojîn Şakir ez dibistana Bedî Xelomê ji bo vê biryara nû derketiye em qebûl nakin ji ber ku ev 7 salê me em zimanê Kurdî dixwînin divê em zimanê xwe berdewam bikin û li demê borîn de ereba zimanê xwe dixwind û kurmanca zimanê xwe dixwind divê aneka jî divê aneka em zimanê xwe berdewam bikin جبرقوا في حفظ صالي ما قبل زماني عربي.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî.

0: êdî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji kanal heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.